Bizkaiko Women Defendor Java plataforma gara. Kurdistanen gertatzen ari den emakumeen borroka zabaldu eta babesten dugu. Horregatik, uste dugu, funtsezkoa dela, gure herriak mundu edo zein tokietan, jakina, Kurdistanen barne, gatazka belikoen garapenean izaten duen erantzunkizun salatzea. Gure laguntza eman dezakegu, eragozpen fiskala eginez. Gastu militarrerako zergen zati bat ordaintzeari ustea proposatzen dugu. Eta diru hori, gure pentsaerarekin bat dauden proiektuetan inbertituz adibidez Jeibas hori, Kurdistanen laguntza mediko eta oinarrizkoa ematen duen erakundeari.

0: to that great chicken house in the sky.
1: Mila bederatzeron talaro eta amabiko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladicen aginduetara, mila bederatzeron talaro eta amaseiko otsaiaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialerako tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila zortzirun eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Corcoran, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez violento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitormenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazio ez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak bultzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrazismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta itormena eragozpen fiskalari egokituta doainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handenaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

0: Ei, enteratu zara, DD banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera, beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Emozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 tabait kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak aztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

1902 biko maiatzaren 11an, Jose Pantoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Jose Pantoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dut. Langile greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: guzti honi
1: zentzua bilatzen.
0: Whoa, hey.
1: Eten gabe bidatzen.
0: Whoa, hey.
1: Bere azken bidatzen.
0: Whoa, hey.
1: Eten gabe bidatzen.
2: Zuere guzti honi
1: zentzua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edonork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi pak romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana. Lemezela ta denen onerako egiten. Te alana, pikutara merkatua, zutara norma, zaborrera senatua, mierdara dogma, bolitu estatua, erre, zazu diploma, hartu bibote, bete kolorez aien horma, ipini zure izena, preso batena, iraultzara eramango gaituen lema, kontatu historio bat esan izan ginena, dena dago irabazteke garrazio zena, tatxakurra atzetik duzunean hori unea, ziurtatu lagun honak dituzula bidean, denok lortu duzuela, txakurra uste atzean errepikatuko duzuela datorren astean, ta orain goz denbora agendan sobera.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan itxa publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestia dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa, gaixo gabon, jende guztia, hemen txagode. Zarata zarautzen, beste arte, arte bat aurretikan, amaik abitartian egon gogea hemen. Dan ematen, behatzeak eta hogeita mabi, azte arte lo bezala, ba... Ba, ondo, ondo, zarata zarautzeko txusma gaur lagun sortua gabe. Ena, barretuko zenduen, zeba dana oso ondo di jugagoa ingoz. Eta hola, ze, baina, bueno, Mature eta Bizgalerna, hemen ditugu, gabon, Mature.
1: Gabon, mejauna.
0: Zemorri, ondo.
1: Ondo, ementxe, ementxe, azte artero, lez, kakamateko prest.
0: Oso, ondo, bertzolari etorri aiz.
1: Ez, nahi bertzolatu xik gustatzen.
0: Ez, kakamateko prest, oso, ondo.
1: Hostia, bueno, vale, venga, va.
0: Bizgalerna, gabon.
1: Gabon, susumos,
0: susumos. Ba, hemen gabonen, bai, afrikana, ho? Baina internet zuzenian. Bueno, gabon, Bizgalerna.
2: Gabon, gabon.
0: Bueno, zemur da.
2: Ondo, ondo. Beste aste arte baten, kaka baten. A ber, hobeto ateatzean, lego aste artekoa, baino...
1: Ez da zaila.
2: Fino ibiltzean, eta...
0: Ez den esan, baino...
2: Eta kaitza...
0: Ni nao.
2: Bai, bai.
0: Horregatik.
2: Eta orduan ja ziurtauta, ziurtauta.
0: Gaitzketako dala. Bueno, zanakoa laguntzaztua gaur ez da, ho?
1: Deskonboka bindu.
0: Deskonboka bindu. Ezintuna bestu, neko... afoniko men da, ho? Ez dakit egia, no es? Baino... Baino hori esan du. Así que, jai, jai eman dio gaurkuan. Eta hola, ze, ba... Bakarritu gauza batzuk eme jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbeza batzuk giren txi, eta kontu kontari ongo gea, da... En agenda egin sartuko gea, no? Ze, bala agenda...
2: Xe, bai, xe, ba, asko dao, baina gure filtrua ba, gutxi batzuk bakarrik pasatu, baina bai, xe, ba, dao.
0: Beti bezala, aletxan bardu. Bueno, agenda egin sartuko gea, bale?
2: Bai,
1: guazen.
0: Venga, guazen, ba. Azte ontako agenda zaratatxua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, mogan bon, trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 territetik aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, egongo dira. Alde batetik Green Death jorratze, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra dazka, redioz de prepara ondo, ba.
1: Uzo da, uzo da,
0: a ber, amen, goi goia, neongoa. Alde batetik Rabiz, hori, hori bai, txiketik Faskore ginez, eta behekin batea, Greencore talde bat, ai, dios, amen, amen, berdu, bai, Chaos Squad, izena, Chaos Squad, hauek Green Death jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileako eta behatzi, 8 territik aurrea 8 euron truke, Mogambo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai, bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal Herria Greencore jartzeu kartelian, baina beste nun baiten irakorret Donosti ingurukoa, ez dakit zehazki, baina bueno. Bai, talde lokala, bintzat. Check what?

Ja, larun batean godeu salto, baina ba, grinkorian modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretetik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian RAS, baita ere zaunak RASP bezala, ruido asako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretetik aurre, tanatopraxi eta RAS.

larumaten jarraitze du, baina Bilboa jungo gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbia auzoan. Alde batetik han, Zeta taldia, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta berekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleans zetik han, hau eguztet ja jo izan zuela men, bandela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko ba, Bon Flower, post-rock eskrimo Madridetik han, hau, sarean gunean, Bilbon, larun bat ontan, sortziretetik aurre,

Eta gure aste honetako agenda bukatzeko Eibarrea joango gea, eta hain zuzen bertako gaztetxian gaueko 9:00 aurrera 5 € truke, ba, hiru talde egongoia, ba, jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta berekin batea Ilerri, ba, rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, Oñatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxian, eta zoze gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan ondo ikusten, amaiketatik aurrea Tatu Flash, talerrak, musikakin, gauza ezberdina, pintxadak, ba, pintxadak izango ya konzertu eta geho, bueno, ba, ba hori, Eibarreko gaztetxian, behatzetik aurrea, posto egun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal, eta egunean zehar, ba, beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotikan fantasm taldea australiarra, australiagoa. Eta, bueno, hori izan da gure agenda, ez da gaztetxean zuze da, honaz eburu ontan.
1: Ez da gatera, ez eloik, ez da git, ez da kartelik eta ezer ez da ikusinik. Bueno, gora hasiko deu, arraioko erakusketa daula irureun damar eta garoan.
0: Bai.
1: Eta datorren hastian urte aurreneko...
0: Bai, maiatza behatzilean egun ondila, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guardi partian, bazkaia, bazkal osteko gauzatxua, jokuak, o zeoseola, bingua, o...
1: Ekintzak, zango du.
0: Ekintzak.
2: Ekintzaz berdina.
0: Eta konzertua gabian, datorren hastian ja zehaztasun gehiagin izango du, baina, ba, gaizkine... Perlata eta
1: Zaf
0: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrera 310 daude, bai? Horra salmentekin.
0: Hori da.
2: 800 kontruke.
1: Hoixe.
0: Hori da.
2: Ordun, txanpon bat entruke 800 kokua.
1: Piska zaila, baina bai.
0: Bai, datorren astia ja berriro errepikauko deu ja urre egongo galako.
2: Bai, bai, indar gehiokin.
0: Hori
2: da, baina a tope, a tope. Bueno, ba, zata pixa gartzen hasiko gea. Eta ni hasiko naiz. Eta bon, da, lengua hastian preparatan ekan programa berdina, osea, apuntza berdinean. Beste bi disko hartu ditu gazpare, eta bizka hartu nitu gerren inguruko abestia, gura, telebizte ikusten egon, eta beti jartzen zen, malaustian telebizte ikusten, ez? Baina, ja, eske pasada da. Osea, ja, eske lotxik ez dake gauzak esateko, sin mas. Ba, klik intzin burua esan dut, ostia. Zenbat distaldia da, zenbat talde daude, ba, diskloz bezalakoak edo itxarge, tematika honekin, ba batzuk eraman goitut. Eta sindiozekin hasiko naiz. Sindiozekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD-a ekarri dut. Laurogeita hamazazpikoa, Madrideko talde ondia sindioz, eta behin kanta bat dituko dugu, Sangres Dinero izenekua. Eta horrekin hasiko gara gaurko zarata zaraut. Kapaza baldin ma naiz jartzeko, así que... Basteko gau, sin dios, Gerra la Gerra diskotikan, ba... Sangre es dinero.
1: Guazen.

0: Bueno, gaur txezin diozen abesti hau disko hau brutala da. Angerra la guerra, zin diozen disko hau oso oso ondo dao. Sin más.
1: Bai, bai, bai, klasikoa.
0: Klasiko...
2: Espalditu gara, zin dioz.
0: Zin dioz, ona. Bueno, sangrez dinero eta bagoaz gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Zedia jarri dago, nobeda.
2: Espaldi, ez, zedia jarri gabe.
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, eh? Igual pizza sartu gara. Opa!
2: Bueno, aurrean,
1: Guazeba.
2: Venga, ba, oen, Kopenhague aldea jugo geha, eta ez dakit nuletik eta utalde hau, Power Violence, Hardcore, o Greencore, ez dakit, Decorticate, taldea.
0: Ozera, bakarlari bat bateria jotzen?
2: Benito Lertxundi.
0: Ah, Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxin ez. Eta, bueno, hauek, lan batzuk, iru lan badazkae, 2008 lauan eta zuen azkena, baino, nik behin lehenengo lana ekarri dut, Decorticate Postur, kasete bat izan zala. 2008an artea zuen hain zuzene eta zei abestikoa eta nik ekarri dut hirugarren abestia, Tarrare izena duna, orduan ba, hoxe entzungo du
0: Tarrare,
2: Tarrare
0: venga,
2: guazen,
0: guazen.

0: Orce, de Corticate.
1: De Corticate. Copenhagen, Dinamarca.
2: Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Jankilandiara jungo gea, hor gure tuarritu lagunak ezate hon bezala, Jankilandiara, Pittsburghera, hain zuzen.
0: Koño,
2: bai?
0: Nik egon jona izbaitare.
2: Baita Pittsburghera.
0: Pensilvania.
2: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
2: Bueno, ba, bueno, orain goz, aziberria gaude, eman goizu. Ba, talde bat, nahiko ez ezagun bat aitzea orain dela urte batzut, ila orain dela hogei urtekua, Plastered Bastards izenekua, eta LP bat atea zuen 2007an, izenak ja pixkat adierazten duen ondik norakoak, if you are not drinking with us, you are drinking against us. Ba, ez bezu gurekin edaten, ba, gure kontra aurka edaten dezu. Ba, hori. Ba, besti bat entzungo du behin 2004an gutxi atea zituzten, LP hau geho aurretikan maketatxo bat, eta geho split bat egos ezola. Eta behin LP-tikan, ba, entzungo duen abestia da Nothing for Nothing, da ba, Pittsburgh gau izan da, bake batzutan kutsu hori depistea, esain, ez di hain hola esan guratxuak, baina, bueno, guazen etzea Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Hortxe, bigarrengo abesti ba.
0: Juan, bigarrengo abesti. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta, poste geha.
0: Hoxe, aurrea.
1: Ai, katarrito.
2: Katarrito, ara, eh?
1: Katarrito, motire. Bueno, jarretu mo dago zagellokin, nola nahiko azkar goaz, amarrak amargutxi minutu direnean, da mendik esan lagun zertu ari zaitzeko, gaixo bali ma dago, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez duituko, ez duituko, baina igual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behare bai pixka, dor, alero ja, da, da olako dan, a ber.
2: Zaitu, lagun izoztua bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika, gerrako musika ekin jarriko dugu, bueno, jarrituko dugu. Eta, bueno, klasiko bat ekarri dugu, Discharge-ren Never Again, kanta hori jarri, beharra geneukan gaurkuan, Never Again, laroita maikako, laroita bateko, bori, ba, zazpiazerekoa, ez dokom treneko talde, bazke ezaguna, eta jarringo dugu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45a. Eta hola, ze, ba, hortxe dijoa.

0: urte.
1: Never again, laro eta bat. Klasiko bat.
2: Bai, bai, bai.
1: Never again, bali, ba, gerran inguruan dihoan letra. Ba, nahiko simple bat, egia. Bero batu gehiago gaitu gaitu. Eta hola ze. Kontu dago merik, amparo, amparo ni mature.
0: Amparo.
1: Amparo, mature, hortxe.
0: Amparo.
1: Alparo.
0: Alpalo, bai. Ba...
1: Tiro alpalo.
0: Mallorca alde jugo gea, oin. Bai, hor palma, palma unduan daun herri txiki bat. Ui, no jontzai nahi. No mandau. Sablieta son rapinja.
3: Iepa.
0: Bai, ez dakit herri jaula da noz, baina bai, kampian hola jartzeu. Bueno, hauek, nik lan bat bakarra ikusiet, bire bilik naiz, eta hauen lan bakarra ikusiet. Bai, kasetian nik neuk fizikoan badakat, baina gaur, ba, etuko deu ben kaseteko abesti bat, amaik abesti osatutakoa. Eta 2016an argitaratu zuen. Ja urte batzuk dira, 10 urte, eh? Bai, bai. Guatzen izena da jotzegun edo ez. Parranda giruan daun ginean eta bueno, ba gauza batzuk, ba bakizu ze pasatzen.
1: Bai, galdera hoe, ez pixat.
0: Bai.
1: Ez dia
0: burra. Astu, itortan
1: ez dia tortzen.
0: Iti astu zitzaian, iti astu zitzaian. Eta bueno, ba hoxe, entzungo deu behin 10. Abestia, diskoko 10. Abestia, ez gae izena duna, zautzan bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinekin. Ba, bueno, ba, izen berdina dagan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gai.
1: Venga. Venga.

0: Orche ISD.
1: ¿Un 2? ¡Se sale USD, por cierto!
0: Está arrastre que... Está aquí, se sale nadie. Porque da I punto S punto de punto. Jakintzazu.
1: Baranda giruan igual ateko zen izena, baina etxako galatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ez autu genitu nanola pitipo, pum pum pum, eta kontzertua bukatu zanean, etorri zan tipua, eta hola, bi kasetiak petxua garrisi zikian, ez topate!
1: Ez eduro petxo.
0: Eta junin zan. Eta ni, bueno, eskarrik asko.
2: Claro, galderak ez zinein, orduan, zama za, eskeniko gauza hori, ba...
0: Bai, bai, eta junin zan.
1: Interlokuzio gutxi ontzala, zuen notian, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez. Batez, batez.
1: No, no, bizin da bestien ondago.
0: Ertxian.
1: Saltzeko.
0: Bilak iguala, dia.
1: Ba, saltzeko. Venga, guazen gauza gehiagin.
2: Estatu batuetan jarraituet nik, oza, Palmako ondoko errixka hortatik gan, jungo gehan, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekua asko egala segitzen, ze talde pikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen maina hobitzen adibidez, Necron Behatzi, Total Con, Save Our Children, Zikada, Alambrada, Alienator, bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du, abesti batzukin, eta ba, bankampian dana segidan dago, baina, bueno, lortu eta hor geistia, mostia, bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Barkatu, bejauna. Ez, emailean MP3a bidali, ne? Bestela hori jarri, Berdin deo.
1: Joder, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh bueno. My god.
2: Ba, hori, hemen, hemen dago tipo bat, ba, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa, eta beste bat omen da, Kone Heltz edo Ekpunk edo mobidortako taldekoak, eta bueno, hemen, ba, punk nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bankapetik, bejauna, lehenko abestia da. Minutu bat eta 36 segundo arte vigilatzen badeu, ba, hausia, entzungo den abestia da Innocent Children, behin lehenengo abestia.
1: Lehenengoa da?
2: Bai, lehenengoa da, horretik.
1: Bai, juego.
2: Bai, bai, bai, pixkate ongo ea arretan.
1: Arreta.
2: Arreta. Eta bera, guazen aitzea Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: C'è brainwash victims, innocent children, abestiarekin. Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa, eta hoxe.
1: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar de xente hola berriak, eh? Osea, jendea igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendea egin, da orduan, zeitu nitibet talde berri bat, baina kriston soinuak egin, eta bai. Bira bat, beren bankampean jartzeu, bira estatu batuetan edia leitean bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Osondo, ba, jarretingo dugu beste talde berri batekin, japonea, guaz, Disclose haituko deu, Disclose-en eguneko, laro gaita meretzei esango nuke, kantar dira dana gerran inguruan. Hola ze, simpliak eta... Ibo su sitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka, lagun sostu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta Bosbustu dut 2004an zazpiaz beteko bat atea zuten, eta hori ekarri dut. Asi que This Nightmare Still Continues izeneko zazpiaz betekoa. Disclose ekin aziko geha, Just Another World System izeneko kanta. Eta, venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa!
0: Sirena jartzea, duzegu.
1: Sirena. Sirena, baina beste sirena alerta oidos.
0: Alerta gorria. Bate baino hori obsusto balanta hartu du.
1: Bueno, zen barren gabestia nahi dezu.
0: Irugarrena, oen. Excess aldeagoaz, erresuma batua. Hain zuzen ere, hor excess, nun dago excess? Londres goitikan. Bitu inberri zan dute mapan, eh?
1: Jendia Moskorra guten da hor. Newcastle Excess. Iepa, humore... Zarrate daratzeko humore fin, ospetsua, roga izan da
0: hori. Eskerrak.
1: Humore eskaxana.
0: Bueno, nik men eskuartian dakat Krasen 79, barkatu 79 eta 79 atea zituen demoan LP bat dakat eskuartian eta bueno, hemen abesti ugari daude, eh. Da guztira 16 abesti daude, anarkopunk jorratuz talde hau, anarkopunka, o esan da. Eta bueno, ba aldeko 3. abesti jentzongo du, bai. Komplikatu gabe.
1: No le sena.
0: Abestiak izena du Do They Owe Us a Life in.
1: Hogeita mairu, ezta?
0: Kanta mitiko bat. Bai, hogeita, pentsatzen hogeita mairu izango, hala, guain ikusiko du.
1: Oso ondo. Txura. Ma txeko lan egin da.
0: Txeko lan. Venga.
2: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Basi joan, horrengo beste jare gusten zungun horrek, baina...
1: Bai, txena ditu. Ba, beste zoze gaitzeko garaia da. Kerraz, dude hau azelibin abesti egin nekua, horren goz.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nik Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo gea, ez da lehenengo... Lehenen guztakua, baina bai pixka geru atean zan horietakua. Death Sai buruz hain nahi zitzeiten, Tokioko talde bat, larogeta mabostea ibili zana, hor gauzak lanak eta argitaratzen, eta geho 2005an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista... Klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejona, azkenengoa bestia. Haue bazke iru bat LP, bat erdi banatuta gainetikan txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, labidezun musek, ba, LP bikoiz bat argitaratuzun, ba, behaien... Zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratuetena da beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia All Is Here Now. Eta hoxe, ba, delzai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartzen eta ba, estilo txortai Burning Spirit ditu zieten da gaur irakurrietor Wikipedian edo izena da torrela ba, behaiek dezaideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertuak deitzen zieten ba, Burning Spirit sessions, ez zola, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta, bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta, bueno, ba, txapadau eta geho, ba, guazen Burning Spirit pixkat aitzea. All Is Here Now, Death Side.

0: Hortxe, deltzai, beraien ikutu klase gorrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, beraien, eh? Bai, bai, bai, talde mitikoa, deltzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzana 2007an geho, Pine Boss sortuzun, ja pixkat, adertatik juten, ja, hola xe, iepa.
1: Talde bat, zion, Chelsea zeniko, eh?
0: Bai, bai, bai. Erresuma batuan pixka punk joio, bai. Eta futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Txoregiak esateko, ez dut jarri komikula.
0: Taldia. Chelsea, taldia.
2: Isilduta neon noin arte.
1: Bai. Zoro da, ordu bete izin dute, gara?
2: Fastismoa.
1: A ber, dago zuntuk esan doa, foniko zeo,
0: azure klasiko. Zarata zaretzen fastismoa klasikoa,
1: gara? Ez, broma da. Guain Madridez bai, zaudela, guainez. Guain bai, guainez. Chelsea da gero dao, korte bat ilian, ere bai, eskin eta, eskin girl.
0: Ah, eskin girl zena.
1: Beste patilla, hue.
0: Aizia, motza, flekillua. Chelsea ditzea.
1: Uste baiet, a ber, hankasartzen ahon. Bueno, o sea, afónico big que sando ayer, ¿no? Por esa te.
2: Bai, ni bai izan erdi galdera osela.
1: No, bai, bai, burua pisa egite izo, no. Osatik. Bueno, vuelta emango diogu lehenaitu de un saspez betekoari, Disclose, beste aldean Ball Brought to Death, talde jangia, Austinekoa, Texas, klasiko bat ere bai, hemen Jack Control gabesten du, dala beste mitiko ba grabak eta salata txuen inguruan. Eta bueno, ba, talde baia gaur egun estu jotzen. Aituko da un kalta da Blood and Dishonor izenekoa. Hortxe, Ball Brought to Death.

0: Worst Birth to Death.
1: ¿Por qué?
0: World Burst to Death. Esta es
2: resaltante,
0: ¿no? World Burst to Death.
2: Burst to Death. Está
0: aquí Torito en el Ibigo, San. O sea, tengo... Momento me jarrín, jarrico son fijo.
2: Seguro. Ah, vale, vale, vale. Seguro, ¿eh?
0: Cuenta las asco, ¿eh? Veina, ahora ningún lepia...
1: Urto, Rena.
0: Eso, que yo urte a te y te
2: chico.
0: No sé qué, Cooking Missile.
2: Cooking
0: Missile. Sukin de Cooking... Cooking
2: Missile. Vale, ori, ori.
0: Cooking and Sukin.
1: Cooking.
0: Kuki, le bai. Bueno, gaurtxe, gauza gehiagin goaz.
1: Bai, lehen esan dut, Pensilvania egon itzala, eta iritsi da, momentua, baina gu, Braddock aldea gongo gea.
2: Ulua.
1: Bai. Eta, Shaved Ape, taldia eta aineiz, itzaiten. Hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoen portada eta, bueno, oso kurioso entitzaian. Eta, jartzezun deskribapenian.
0: Nitzaloite, eta tu baina lehen.
1: Deskriba benia jartzezun urteko disko onenetako bat izango ala. 2026 osokua. Jartzezun esan, hostia, ordu nahitu inberdet.
0: Dakitorito nola ikusiko honori ere bai, eh?
1: A ver, egila da ez duela ez errazmatu hardcore rola azkarra da. Eta gila esan, ba, ni asko gustatu zaiten disko bat da, eta pare bat aldi zaituet osua. Bai, amar abestiko LP bat indue, eta bauxe, bukentzungo duna izangoa, zemarren abestia ekarriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik jarriet potato fish, baino, berez abestia izena da A Terrible Day for Potato Chip.
0: Da, zeba, ez dezu dana esan?
1: Ba, irakurrieten toki baten potato chip bakarri jartzezulako.
0: Ba, oso gaizki.
1: Bai.
0: Vale, haituko dugu.
1: Venga, guazen, potato chip egin.
0: Venga.

0: Hardcore bici bicilla.
1: Terrible Day for Potato
2: Chips. Disko interesantia, bai.
0: Hondikan apirilan, ja maiatzian gaude, zazpila bete falta dia urte aukatzeko, baina...
2: Bueno, hori ja guztuan arabera,
0: bai.
2: Aturri jauna, babaztuen zerren denongoa, eta beste batzuk ez da...
0: Nei gustatu zeitegia esan, eh?
2: Zaitu, baina bakarren nakan haituta besti bat hor bankampian bakarra zenean, eta ez detaitu osua, baina haituko dudipe.
1: Nei gozkaza, hori esan. broma, ondo.
2: Beno, ba, Bradok, Pensilvaniatik han Zagrebea jungoa, Kroaziaren zuzen, bere, eta, ba, hemen, iruputzun orendala,
1: urte bete,
2: bizkagaixio. Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba, beste zazpiaz beteko bat ateaue, baina, atea berrian, Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, bate hau estatu batutuko zigilo batekin, General Speech, que lenguan jarri, bukatzeko abestilea jarri genuen, aprobetsatuz bejauna zeola, ez, eta sirena jarri gabe zetzun merezi, vamos a ganar jarri genuen abestilea disket, taldearen aula pixkat, punk power poperola.
1: Eskenita gainean, no?
2: Bai.
1: Pertsona bate dituzen.
2: Zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai. Zigilua Filadelfian dao orain, uste tipu azala Kentucky dola konun beteko, baina orain Filadelfian dao. Eta atea duen azkenen golana, ba, Indicator beda. Nei, pixka dut goguakin, ze azken aurreko lana tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute oraindik argitaratu. Tikerin zazpez beteko berri bat.
0: Ha, baitu.
2: Bai, eta hori, errikitaz naho, baina oraingoz eta aurrerapen bezala, naiz eta zerikusirik ezeuki, ba, Indicator beren lau abestitikan entzungo deu Zadna Estanika izenekoa, eta komentau, ba, hemen, ba, Mature jaunak komentatzeu, aurreko lana baina pixka gutxi xio gustatze otez zaion, nire entzundet, eta bueno, ba, pixkat hildo berdinetik, baina bai kanta bat zartzeu ega pospunkerua edo mantxuo eta hola, eta bueno, ba hor, ez dakio.
0: Esan berrak, zuzenian asko gustatu zaitela hemen iruputun josuenian, baina...
2: Rollo jugoslaboriz
0: egitzen. Ez zaitu oso ondo sartu, oso motela intzaitz.
2: Bai, rollo jugoslaboriz egitzeu, eh?
0: Bai, hori ez du bat batu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
1: Ja. Kremita bizkat, orduan.
2: Ba, venga, ba, guatzen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutikan.

0: Hortxe, indikortxe.
1: Bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
2: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, aurrea jarraituko de...
0: Bai, bai, aurrea jarraituko de gozagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestiak arriteten naiz, beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri datoriko beha, el audio hain zuzen ere, bertakoak, epa... Epa,
1: Listo.
0: Vale.
2: De repente eso te lo... Bestia fónico, va, teme, ya iru garrera.
1: Nene cuaderno aquí, kontaktua eskaxeiteu, bai. Segit, bai.
0: Bai, norbeteko pixka...
1: Sabotaia.
0: Sabotaia barrutikan, seguro. Sabotaia, porque...
3: Lehenengo pertsona, no, tak.
0: En fin. Laudio lagoaz, eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak eta zuen maketa bat, leharro gaita zeian. Eta gero, urte deixente geroago, ba, el Fora de Rekordzek, ba, berriro batea zuen.
1: Kasetian.
0: Ba, kasetian, eta bakarrik argitaratu zuen.
1: Baina, la bide, ez un musek zazpez betekoan, atea zuen maketa hon, zazpez betekoan daukaz.
0: Izan leike, izan leike.
1: Bai.
2: Ni kasetien dakat hemen,
0: eta klasiko bat eituko Kaos y Destrucción, izeneko abertok eusten digun pletinak, eta hortxe, ba, eskupitajo Kaos y Destrucción.

0: Bueno, Bortxe...
1: Kaka.
0: Kaos y destrucción, la audiotikan... Eskupitajo.
1: Argi utzi eskupitajo nadala bestia, eta ez animales mortuzena. Ez eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian kalbamen atakere jotzez una bestia.
1: Ez que animales mortu zer, behaien lan baten zertuta da, ke?
0: Bai, behaien lan bakarrian.
1: Boixe.
2: Ez que bestia hobea?
1: Bai.
2: Ah, vale.
0: Bai. Claro, yo en el audio cosían de gasteleras, yo odio la guerra. Y venía la tontería. Ah, vale, y ser yo.
1: Ah.
0: Claro. Bueno, va, gozen gozen jokin.
2: Venga, gozen Indonesia aldea.
0: Ego
2: tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, ez?
2: Hektar, taldi dituko deu, hauek... Iru lan... Ez, iru azke jo, hauek... Lau lan dazka, eh? 2025an dago hemen behin aurreneko lana. Eta 2025-etik behen laugarren lana da. Osa, tope, pinpan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, bai. Eta hoain atea du behen lan, ba, luze bat, behatzia bestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2026an oain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da hain zuzen ere. Behatzia bestiz osatutakoa eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka oleitegue. Eta, bueno, entzungo dugu nabestiak Skum izena du. Orduan, behar nahi du nian?
0: Ete nahi. Venga, Skum. Kaka dala, es? Eh?

0: Urce, scum.
1: Bai.
2: Eta, da, eto.
0: Ze, puntxa falta zitza joan pixkador. Bigarren martxa bat.
2: Taka, taka, taka, taka, bai, nizi, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez bentza, nik ezin gonu nolako.
0: Bai, bueno. Hori egila da.
2: Hori egila da.
0: Baina,
2: ezin goi hau. Bokuta, bideak egin, bostatu gimnazioa gutea.
1: Benga, ba. Aurrea,
2: jasera. Gimnazioa.
1: Tanik datorre urrengo bi taldiak, Richmondeko bi talde berri izangoia, Richmond Virginia, eta ziko naiz Disintegrators taldearekin, ze artea berri dute, bueno, berri ez dakit, baina aurten, udaberri aldian, lau abestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez dakit ez da bankanpian, hor YouTubeen pare bat kanaletan jo zuten, baina bankanpia ez dago, bankanpen, baina, bueno, YouTubeen badago entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horrez manen azkenengo garaian, ba, talde batzuk egin gala jartzen berriak, eh? Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Laba bestitik, eta aukera udeuna da, hirugarrena Erased izenekoa, bagoazen hardcore push punk pixkaten zutea Disintegrators talden eskutikan.
2: Venga.

0: Epa.
1: Ez moneko talde hau, eta aur geho beste bat. Ez monekoa. Bitartian, ba, aurrea
2: Japonea jungo gara berriro. Ez monetik Japonea.
1: Irugarren gogoa behigia.
2: Bai. Osaka, hain zuzen ere, Frante Italia aitzea 2013ko LP hau. Izen aduna, emendagat, Defeat of Civilization. Defeat of Civilization.
0: Civilization
2: hori da. Eta, bueno, kantutxo bat dituko deu, erren ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, baina, bueno, lengua aztean preparatu nun, da aztean ba, estudiatzen nuen ez, da ezin izan de gauza gehiagin lan ez, da estudiatu. Mate, 17 urtea azkatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitungo deu, Frante Italia, eta horrengo minutuetan, ba hori. Ba, pospun pizkara jo, ez atas hau zen.

0: Eteak, hortxe. Eta, bosi, joala beste bat.
1: Taka, jetxingo ebolumena. Bueno, hortxe, no. Franti taldia, sarcastik frut izenekua. Eta, bueno, ba, disko ona, Franti...
2: Maierak zan jotzue Frantzian, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
0: bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetiene, Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. Bai. O pena ez, oso ondo. Guten gana ez, guretzako. Hori da, pena
0: ez.
1: Hemen ja, inorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kotal diegues.
1: Luego, ez, ez, ez, men...
0: Sekuestra egoitu.
1: Bueno, ba, jarri tingo edo.
0: Venga, ba, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
1: Epa. Brezel,
0: bai,
1: Brezel.
0: Vitoria hain zuzene ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteizez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, guk entzungo dugu behaien zigarren abestila izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
0: Bai.
1: Hortxe, vale, guantxe. Venga, vale, venga. Pipa. Vale,

0: Hortxe.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Me cago en la buzies.
3: Patrocina zara eta zara zila este, eh? Imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matu igual. Bueno, guazen gauza gaiak ez. Guri ez, guingoz.
3: Bikai, odi hartaldia Vitoriatik, ez?
0: Guri da, Vitoriatik.
2: Vitoria, gamara ez.
3: Ba, nik esan duten bezala Disintegrators eta geho, ba, Rizmondiko beste talde berri bat jarriko dut, hain zuzen ere Masakre System izenekua, ze orain dala gutxi, martxuan hain zuzen ere, ba, Bunker Punks Diz Tapesen eskutikan, ba, maketatxo bat kasete formatu dute hoi lau abestitxokin, eta horietako bat entzungo de Bunker Punks Diz Tapesen esan komentau diala Eskore Krobeko bi kidenak, eta sorri esteiten iteuela lana bila, Jeff Young, publikaziden eta Eskore Krobeko gitar jolia, eta bestia Usman, ba, Eskore Krobeko bateri jolia, ba, hoien bi hoien artien ustez zigilu hau emateuela, pixkanak ateatzen ditu egauzak, hemen, 2023an ben ateazuen lau talden arteenko konpartitu bat Scream to Death jarri zen genuna hemen, disko bikaina benetan, geho 2024an Gefir Rat Cage en Splita, zazpetetua jarri genuna, eta aurten, ba, Masakre System, 2025an ez du ez erratea, ba, hau egere golpe emozional handi hartu zuen iltzanean Eskare Koruko abeslaia, Red, zenego oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, bat eue Rizmoneko talde berri hau, hardcore pongola dibiterua, eta entzungo deu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze Endless da, bukaera gabekua, bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmon partikularra, Rizmon jauna, well ere putzua esan nahi dula. Putzua ez, iru putzu edo putzu zelo andartzeko putzua izangoa, putzua nola ez dakit beste izan bat, pozola, ba...
0: Un putzo.
3: Ba hori, hor kubo bat sartzean azoka eta polea egin aurateatzean. Ez da, edo igual da putzua, berdin du. Ba hori, venga. Masakre System, Endless Bloody Well.

0: hartzeko talde bat, Masakre System, eta hemen,
1: potente.
0: Beitzen hain itzan zeinek grabatuta masterido, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatuta nahasketa ba, Pol jaunak.
1: Pol gaskoin.
0: Prismonekoa.
1: Gaur ez da, tea Wiltxan berlein, no?
0: Igual jarri den zuze, baina...
1: Nire karrietena mentzat ez dunez, erre jartzen.
0: Nire ere ez bestela esango nun.
1: Eta normalia jarri iteo baina...
2: Horrengo taldea bai zehatu dula Will Smith eta Will Chamberlainek. Bueno, amarrak eta...
1: Berroita zei
2: minutu direnean...
1: Zazpi.
2: Iron Maiden jarriko. Bola zei.
0: Ez da txantxa.
2: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko dut. Si, The Number of the Beast. Izeneko diskoa laurogeita bian ateratako diskoa Bruce Dickinsonen aurrenengo diska Iron Maidenekin, gaur egun arte guenikan ba besten du pertsona, Bruce Dickinson, eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LP batea zuen, da hemen dode klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, kasteianos jartzen zu espeia. El número de la bestia. Eta kantetan de bai.
1: Eskore basko.
2: Hori da. Run to the Hills, corre a las colinas. Children of the Damned, los niños de los malditos. Da, dolakoak. Baina gu, horrengo kantituko du, Invaders, Invasores, izeneko kanta, da, Iron Maidenen klasiko bat, txartelo, Taberna. Bueno, Invaders, Iron Maiden, da, hortxe, ba, venga. Eurre.

0: Listo, Calisto. Bye bye.
1: Ondo.
0: Ondo. Buenas noches. Iron Maiden.
1: Iron Maiden.
0: Invaders.
1: Ba, ez da horrengo aldia Iron Maiden jartze deuna. Normalian beti poldiano...
0: Urtian behin edo, ez? Apoldiano garaikua. Killers da hori, no?
1: Ba, jau, lenguan jarri nuen etxian, eta zan, hostia, kanta, jarri nuen zara eta zarotzen. Beste, mierda asko jarri ditugu, hau kantaza bat da.
0: Jarri ditugu edo, esan bertzen nuen jarri dituzue, zuzenian, beste, no?
1: Ez, tetore, esan zara, lagun izo estua faltada. Izo estua faltada, orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzu, zuek,
0: imperdigo. Bueno, nire bai, ze, bueno, ez dut izenik esango, gero, mikro gabe bat, nola zan, linterna, Geri ez dugu esango.
2: Ja, hori pasparen...
0: Hori tartian ulertze jau.
2: Hori pasparen nien eonien jarri zenuen.
1: Unto,
0: Erto!
2: Ni, deskonbokauta.
1: Ah, zama bezen.
2: Dai, ez, zama bezen ez. Bueno,
1: venga.
2: Ba, gaurko azkena, neria. Gero beste bat jartzeko duen bambango, baina nire gaurko azkena, eta prestatutak erreten, azkenekua. Pig taldia, Los Angelesea guaz, eta 1700 eta 1943 zigiluak argitaratutako aurtengo behin lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, bosta besti zuzatutako lan txobat da. Behaien bigarren lana da. Eta, bauxe, entzungo deu hirugarren abestia, Ice Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen undik handiko zen.
1: Bai.
2: Ba, entzuzen ere, ba, gozatu abestia.
1: Venga.

0: Hortxe, pih.
1: Aiz, agent Hernández.
2: Bai, norbait izango zan, Hernández hau ere ospetsun bat igual, Minneapolisen akatuzuna emakume hori edo auskalo. Auskalo.
1: Izango, abea bizirik ongo, seguro eski.
2: Seguruna baiet, seguruna baiet.
3: Auskalo, aitxori malo.
2: Beno, ba, jean ikustet gaurko zailua bukatzeko, hau, Los Angelesekuak?
1: Bai,
2: bai, Los Angeles. Sigilua bai entzen?
1: Sigilua, boa.
2: Sigilua bai.
1: Kostazite, egin behiratzi, baina...
2: Sigilua Los Angelesekuak.
1: Bastante segurena Los Angelesekuak dela.
2: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo ea, edo desente porlanea entzuzen, eta, ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ate haue aurten otsaila partian, laukote, laukote hau, bateri jolea nahiko ezaguna omen da, edakin nuen irakorri nuen, trashea dizenekoa, baina ez dakit zetaretan ibilitakoa, nun baitean ikusi nuen, baina ni idea.
3: Bus ez peste.
2: Bus ez bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro azki. Iron, hobeto zen da. Eta bueno, bauek, behatzi abesti zartuitue, behatzi minututan, eta bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duena bestia gore reality da. Berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daola dana.
1: Bai, nik lehen jarriaten odiar ere berdina, bi pistetan zen, alde bat eta beste aldiga.
2: Dana behatzen ditu
3: segera. Ja. Alperke, ja.
2: Baina, bueno, moztu, deskargauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituluak ere ez da dudamen, tituluak felopunketik gaten ditun.
1: Eta...
2: Eta gore reality da abestien izena, behatzi horietikan bat, ez dakit zenbagarrena, berdin du, eta batzen aizea porlaneko Zero Sanity talde berria, ba berzemuz zituen behaien jarkoria.

0: Alkoleaz karorekin, zero saniti, Portlandetikan, Fuk Amerika jakiteitzea, baina hor kasetian atzeko partian Fuk Amerika eta ez tipo pistola bat egin, eta...
1: Esan dezu, ez, baina talde berria dago, ez?
0: Bai, bai, berria. Be, kidi, bateria ia eskarmentokua, ez da gizetaren ibiritak ega, trashe dau.
2: Eskarmento baina, non da?
0: Bai, sakramento, zer dut, sakramento nibiritakua.
2: Sakramento.
0: Eta hoxe, bai, talde berria, zero saniti.
1: Ba, ze.
0: Ta...
3: Hora, ze, kontutako mele.
0: Hora, nio, ez?
3: Hora, nio.
0: Ia maikak.
2: Urrengo aztian gehiago.
1: Barkos naikua.
2: Hori da. Baya. Lagun izoztua etorriko horrengo aztian albadu behintzat, guele hemen ibiliko gehaz, pero deu.
1: Albadu behintzat.
2: Oia, maiatzean sartuta, horrengo aztian, maiatzak bost.
1: Hori da.
2: Eta, hola ze, kontutako meni, eskerrik asko, Gabon, gora, bera, gutxi.
1: Gora, bera, eta ondo bizi, ondo izan.
0: Gabon.
2: Venga.
4: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatik.

0: Punka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
1: Eguenean, gabeko, amarretan, alerta gorria. Errepikapena, zapatuan goizeko seiretan, eta domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok,